0: 6.20 je, dobro jutro. Danas kiša u cijeloj Hrvatskoj. Da je naš kolega Petar Tin Mikitić ovdje, sad bi rekao dignite krov na svom kabrioletu. Mi ćemo reći nešto iz čim se normalan puk može poistovjetiti. Pazite da vam se ne smoće tepisi na 70 metarskim jahtama. Ne znam. Koji su problemi...
1: Ja ništa ne razumijem što ti pričaš.
0: Koji su problemi jako bogatih kad vani pada kiša?
1: Ne znam. Kako mogu ja znat koji su problemi kužiš, jako bogatih?
0: Znači, toliko nam... Takva smo sirotinja da uopće nam ne pada na pamet.
1: Neka smo.
0: Pazite se ne, smoći Rolex.
1: Tepih, da se smoći Rolex. Možda imaš malu kabanicu za Rolex. Ne znam, da, baš... Nikad nisam o tom ni razmišljala, evo. Sad si me tu u 6 ujutro našao.
0: Uglavnom, bit će
1: problemi
0: kiša.
1: Bogatih.
0: Biće kiša u cijeloj Hrvatskoj. Pazi na kabriolete, jahte i nemojte doma ostavljati balkonska vrata otvorena. Dok dođeš na posao, onda si misliš, joj, sam ostavio balkon otvoren, vani pada pljusak. Uskoro na otvoreno bide Benson Boone i Sorry I'm Here for Someone Else. Vedran i Kassandra ovdje. Dobro jutro!
1: Jutro!
2: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Vrtne stolice čekaju vas već od 21,90€. Vrtni stolovi već od 99€. A robotski pomoćnici za čišćenje bazena i prozora uz uštede do 200€. Požurite, jer ponuda traje kratko. Harvey Norman.
3: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.

0: Jedna od bizarnih pjesama. Pjesma ima sve karakteristike da bude, da bude užasna i iritantna, ali zapravo je jako groove. Osjećam se ko Jim Carrey kad pleše u glupi gluplji sa onim svojim friendom, onim glupim odijelima šarenim.
1: Baš se razmišljam kako smo od čudnovatih stvari radili trendove, nevjerojatno. Nekako mi je sve čudno.
0: Prince Karma i Later Bitches za dobro jutro s otvorenog.
1: Jutro.
0: 6.30 je. Jutro. Uz. Halo Renata.
2: Ekipa, meni nije mega vikend, nego je mega mjesec. Ostao mi je cijeli godišnji od prošle godine, tako da se na posao vraćam 1.7.
1: Au! Soli nam rane svima.
0: Ovo je za Renatu. Renata,
1: Renati,
0: nema mega vikend.
1: Uzimamo 7 bodova.
0: Znači ništa mega vikend, Renata ima mega mjesec.
1: Lako tako,
0: lijepo,
1: frende.
0: Sretno na godišnjem, vidimo se. Šalji razglednicu.
1: Tomislav se javio, kaže, velik pozdrav ekipi na otvorenom i svim slušateljima iz sunčanog i pakleno vrućeg Omanskog zaljeva.
0: Omanski zaljev.
1: Ovdje se guli smjena na brodu, more je mirno, ali uz vašu mjuzu i ritam sve ide lakše. Ha.
0: Da, more držite... je mirno, ali Donald Trump nije.
1: E, ali držite palčeve da plovidba prođe mirno i samo tako nastavi.
0: Držimo, hvala ti na javljanju, sretan, sretan put, mirno more.
1: Mirno more. Marko šalje, za produženi vikend ćemo si ostvariti dugogodišnju želju, idemo u Portugal, juhuhu!
0: Idemo u Portugal!
1: Marko! Lijepo, sviđa mi se ovo, baš mi je ovo cool.
0: Je, lijepo, dobro jutro svima, hvala što ste tu u nastavku na otvorenom. Ne, jako mi se sviđa ova najava s ovim eksplozijama, mogu bi to raditi. Recite mi kad postane iritantno.
1: Mogu bi češće, da.
0: Kad postane iritantno, recite mi!
1: Samo druga strana cijele ove priče, Anita, kaže, radim ko spremačica u osnovnoj školi, za nas nema spajanja, tako da ostajemo doma, radni je dan u petak.
0: Ime, Anita?
1: Anita.
0: Nema spajanja!
1: Ništa, Anita, moja draga, drži se.
0: Dobro jutro i hvala na javljanju, Alex Warren.

0: Ed Sheeran i Martin Garrix, Repeat It. Dobro jutro.
1: Jutro uz.
0: Sada je 6.53, srijeda je dan prije produženog vikenda, potencijalno.
2: Zadnji dan tjedna, evo, nekome.
0: Da, ako imaš problem sa spajanjem petka, evo jedna metoda, ako neće Muhamed brdu, oće brdo Muhamedu.
2: Ako je, ostaćemo anonimni, evo, za potrebe, kaže da ne bi koji šef slušao. Kako su nekad znali smišljat sprovode da se spase škole ili posla, tako ja sada smišljam da je neka frendica rodila. Eto, spajam ovaj vikend, rodit će frendica u Zadru. Samo šef još to ne zna.
0: Kako zgodno, baš na moru, a?
2: Da.
0: Hvala ti na poruci, anonimna osoba.
2: Ha, mislim. Jel nisi malo probio život?
0: Nema veze, lijepo je. Baš pa frendica rađe, baš taj dan moraš ići kod nje doma.
2: U Zadar. Pss, prekrasno.
0: Lijepo, šta će frendica imati, curicu ili dečkića?
2: E sad,
0: kako će se razradi, kako će se zvati?
2: Mora, ne da, mora ići u detalje, mora ići u detalje.
0: Zna ko je otac, znaš, sve te stvari bitne.
2: Dosta bitno je.
0: Ako imate problem sa startanjem svojeg jutra ili problem što, recimo, se niste sjetili spojiti vikend na vrijeme, javi nam se za u 7 se ne dam, može biti nešto u stilu, joj, nisam se sjetio da je sutra neradni dan i da se mogu spojiti petak, ali šta da radim u 7 se ne dam, recimo, to može biti jedna poruka. Daj nam svoje jutarnje muke i probleme, reci nam svoj jedan jutarnji problem i završi sve sa u 7 se ne dam, bit će ti malo lakše onda taj problem preskočiti, to je naša jutarnja mantra, javi se za u 7 se ne dam, pošalji nam glasovnu poruku i samo ju završi tako na ili WhatsApp 091 400 3355. Ako ti je to nezgodno, možeš se javiti na naš besplatni 0800 335, sve jedno je. U 7 se ne dam radit ćemo odmah iza 7 sati. Slušaš Otvoreni, dobro jutro.

0: najbolje jutro. Usotvoreni.
1: Jutro, 7 sati, 2 minute.
2: Jutro.
1: Ako ideš na posao i možda kasniš, možda se nalaziš sa, ne znam, sumnjivim likovima sa Facebooka jer kupuješ one panini sličice za svjetsko prvenstvo, pa se nalaziš s nekim preko razno raznih grupa. Znaš, ono, to su sve stvari koje se događaju. Reci nam svoje jutarnje probleme i završi svoju poruku sa u 7 se ne dam.
2: Nećemo osuđivati nikoga.
1: Sve ok. U 7 se ne dam je naša jutarnja mantra. Ideja iza svega je da ti olakšamo star dana, jer kakav god je jutarnji problem, imaš malo lakše kad kažeš u 7 se ne dam. One najbolje puštamo za 10 minuta. Kecaj i Gabriela sad za buđenje sa otvorenog jutro.

0: Patnje mladog Damjana Davida, Born with a Broken Heart. Sad je 7 sati i 12 minuta. Dobro jutro, idemo na jutarnju mantru i idemo staviti flaster na neke jutarnje rane.
1: U 7 se ne dam.
2: U 7 se ne dam.
3: U 7 se ne dam.
1: U 7 se ne dam. I u 8 se ne dam.
0: Daj nam svoje jutarnje muke i probleme i završi sve sa u 7 se ne dam, pa idemo čuti ovo. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro ekipa, ja zbog sprovoda danas moram raditi u petak koji sam već imao spojen. U 7 se ne dam.
5: Život.
0: Ajde, bar nije tvoj sprovod.
5: Wow, evo našli smo.
0: Treba naći. Čaša napol puna.
5: Da, uvijek. Daj me gledaš, šta me gledaš?
0: Ništa, daj malo poruka sa WhatsAppa.
5: Kaže, Lana, ostavila sam veš na kiši, sad je mokriji nego što je bio iz mašine, ali u 7 se ne dam.
0: Ej, gledaj, znači čaša napol puna, to ti je duplo pranje, sada će tek biti veš opran.
5: Sad je tek veš svjež,
0: svi znamo
5: prekrasan.
0: Da je kiša čista, uopće nema, ne znam, smoga u njoj ili nije kakvih gluposti.
5: Je.
0: Sad je tek veš pravo opran, prirodno opran.
5: Samo ako si u Amazoni.
0: Naš WhatsApp je 0914003355. U 7 se ne dam, lakše je kad ti zapne ujutro dan i kad kažeš sam sebi u bradu u 7 se ne dam.
6: Jesam se gladan, bolimo me grlo.
1: Taksiram od 5 sati.
7: Prosto sam i kavu po sebi, ali u 7 se

0: i bravo još jednom Josipe, tako se to radi. I čini mi se da je ovu utakmicu komentirao Marko Šapit, kojeg smo ovako besramno pokrali i iskopirali, i Josip je to prepoznao.
1: Marko, šta špit?
0: Bravo, bravo Josip. Otvoreni. Aj, Marko. Samo. Bravo svi.

0: baš lagano zaradili neke pare i koja je priča iza toga?
1: Jutro, najlakše zarađeni novac koji sam ja dobio, zaradio, pošto sam soboslikar po struci, čovjek me tražio da mu samo jednu crnu točku na sred jednog, ajmo reći, kvadrat zida stavim. I ja rekao, pa ne znam kak da to naplatim. Ne, reci cijenu, kao ja iz onak zezancije kažem 100 eura i stavim tu točku, samo crnu jednu, onako, bam, iz zgloba i evo, 100 eura u pađe. Najlakše zarađeni novac inga.
0: U pađe. Meni je ovo skroz okej. Okay. Ti si rekao cijenu, on je rekao okej okay, i samo lagano.
2: Wow.
0: Iz ne, zgloba. Malo,
2: baš dobro zvuči ono. Ma šta je, 100 eura za jednu točku na zidu, wow.
0: Znaš šta se čulo nakon toga?
2: Kači. Da.

0: 70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hermes.
1: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.

0: vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Glazbenik projekt koji potvrđuju i potpisuju Diplo, DJ Walshly Fire, Ape Drums i vokalistica America Foster. Ja do svojem djetetu iskreno dajem ime po nekom od kontinenata. Mislim da bi Amerika zadnja došla na red, ali to sam samo ja.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja. Živo!

0: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Wieneru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Wiener, osigurava vaš mir.
1: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu.

Završena glazbena podloka za kišno poslijepodne. Serially stumbling in u eteru otvorenog radija. Grešku sam napravio u ovom poslijepodnevu. Bok svima, ja sam Veno. Rekao sam prije nekakvih pola sata 40 minuta kako je gore pokisnut figurativno nego doslovno. Jer nikad ne nosim kišobran i malo kiše mi ne smeta, ali Martina mi se javila na WhatsApp otvorenog radija i odmah me ispravila. Rekla je, čim sam se stala na parking kod posla i izašla iz automobila, ugazila sam u lokvu i cijeli dan mi je mokra čarapa dok radim 8 sati u svom uredu. To je definitivno gore nego bilo šta drugo vezano uz kišu i mislim da si ti pokisla i doslovno i figurativno zbog te situacije. Martina, ispričavam ti se na izjavi koju sam prethodno u eter rekao. A ako vam je pokisla čarapa ove kišne srijede, meni je jako žao. Nadam se da vas topli suhi par čeka čim dođete doma.

Pomalo epski Tijesto i Lay Low u eteru Otvorenog radija. Dobar dan svima s druge strane, iako je kišni, nadam se da je dobar, a možete ga napraviti dugoročno još boljim, to jest današnji ne, ali na dolazeće dane sebi možete napraviti još boljima, a ako ste svakodnevno društvo tu nama na Otvorenom radiju, zašto si onda ne bi malo uredili ovo sve što iz vaših zvučnika izlazi? Aktivan je glazbeni test Otvorenog, možeš ga pronaći na otvoreni.hr i onda tamo malo poklikaš, veoma lako ćete ga naći. Svega 5 minuta uložite, poslušate što smo novo tamo zalijepili, klikate što vam se sviđa, što vam se ne sviđa i samim time utječete na naše playliste i sebi time poboljšavate onaj dio dana kad slušate Otvoreni, a ja se nadam da je to cijeli dan. Kažem svega 5 minuta, a dugoročno ti to puno koristi može donijet, pa odvoji sad ili kad već vremena uhvatiš i reci što ti se sluša, što ti se ne sluša, mi ćemo to rado čut, a onda ćete i vi rađe slušat sve što od Otvorenog izlazi.

0: Ale Farben za kraj našeg poslijepodnevnog druženja rekao upravo ono, to jest nije on rekao, on je DJ producent vokal u pjesmi koju je angažirao, taj je rekao. Baby Goodbye, to je ono što sam ja htio reći, što vam kažem sad. Slušamo se opet sutra od 7. Bio i ostao sam Veno, a vi budite i ostanite dobri. U ostatku ove kišne srijede nadam se da će vam na kraju barem figurativno izaći neko sunce.
1: Ah!

30 je prošlo, ovo je Whistle na otvorenom. Jack Jones i Callum Scott su ovo bili. Igramo igru, pogodi gdje putujem. Bez da ti kažem gdje putujem, preko WhatsAppa otvorenog. Mali Dubrovnik od ranije, dosta sam se pomučio dok nisam došao do odgovora. Pretpostavljam da je to Ulcinj, bio sam u krivu. Ja sam rekao Cavtat, znači Ulcinj. Andrijana i ekipa putuju u Ulcinj, to je u Crnoj Gori. Uživajte, je jako lijepo se provedite, stvarno izgleda jako simpatično, baš kao Mali Dubrovnik. Ko bi rekao, jel? Maja je poslala na WhatsApp otvoreno, kaže, evo jedna zagonetka, moja obitelj i ja putujemo u grad prvog hrvatskog pjenušca. Ovo bi čak ono i trebao znati sve, ali nisam znao, išao sam googlat. Maja i obitelj putuju u Slatinu, jako se lijepo provedite u Slatini, nadam se da ću biti nekakvog pjenušca na stolu. Poruka kaže, putujem u Ždralov grad. Poruku je poslala Martina, ovo isto nisam imao pojma, naravno. To je Daruvar. Daruvar se zove isto i Ždralov grad. Martina, uživaj u Daruvaru, nadam se da ćeš se lijepo provesti, naša ekipa je tamo danas bila baš. Putujem prema gradu gdje su se održale zadnje zimske olimpijske igre. E, Gorane, hvala ti, Gorane, da nešto znam. Gorane, putuješ, pretpostavljam, u Milano ili u Cortinu. A gle, dva grada su bila domaći, ne možeš sad to. Mislim da je Milano. Nazna hitove, ovaj novi Kaigo na otvoru.

0: jaka stvarka. Thomas Gray i Rumors na otvorenom. Danas je otišao još jedan ujutro Hisense 55 inčni UHD Smart TV. Može biti tvoj, dva komada su još ostala. Dijele se u petak kroz jutro uz Otvoreni. Sve detalje možeš pronaći na otvoreni.hr. U nastavku uskoro ovo. Da vrati sunce malo za ovaj produženi vikend za više od nas. Jonas Blue i Edge of Desire svira uskoro, ali ne prije. Zoe Wiss i Girls Like Us i Calvin Harris Blessings, on svira prvi za minutu.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Praktičan poklon čekate u Eurospinu. U petak, 5. i u subotu, 6. lipnja, za kupnju iznad 30 eura, darujemo ti silikonsku torbicu. Više na eurospin.hr.

0: One Republic i I Ain't Worried na otvorenom. Koliko poruka. Jako puno vas se javilo s putovanja. Sretan put. Igrali smo jednu igru. Reci mi kamo ideš bez da mi zapravo kažeš kamo ideš. I stiglo je ovo.
1: Pozdrav, evo, putujem u grad u kojem se majonez ostavlja na picu. Pa pogodite kud idem. Sretan put bila koji vode Bog.
0: Grad u kojem se majoneza stavlja na picu. Ja ću trebati pomoć s ovim. Ako netko zna gdje je taj grad na kojem se majoneza stavlja na picu, ovo mora biti nešto jako specifično. Nisam čuo, imaš poruka, proći ćemo ih malo iza sedam.
2: Slušaš Večer uz Otvoreni.
3: I Favbet. Kupnja u Eurospinu ovog vikenda ima i praktičan dodatak. Samo u petak 5. i u subotu 6. lipnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti silikonsku torbicu. Praktična je za spremanje sitnica koje uvijek želiš imati pri ruci. Na poslu, kod kuće ili na putovanju. Iskoristi vikend ponudu dok traje. Više na eurospin.hr.